0: 10 și oficial începem rubrica
1: «Хочу и баста».
2: «Хочу и баста», друзья! Да, этот момент наступил, и все просто замечательно, потому что впереди у нас целый час хорошей, качественной музыки. У нас, кстати, будет тема в этом часу, так чтобы было поинтересней, потому что вы знаете, что каждый раз, когда у нас в эфире происходит рубрика «Хочу и баста», это значит, что именно вы становитесь диджеями «Радио Рекорд Молдова». Именно вы выбираете, какие треки прозвучат в этом часу. Именно вы будете теми самыми людьми, которые составят в этом часу плейлист.
0: Ей бine, gata, în Telegram este creată postarea. În această oră de Haciu și Basta ne distrăm cu piesele exclusiv în limba română. Da, atât din Republica Moldova, cât și din România. Calculând faptul că ne pregătim de 31 august, când este ziua limbii. Și astăzi, așa simbolic, vrem să facem un gust în plus de această limbă frumoasă și să ascultăm melodiile în limba română. Dar recomandați-ne în Telegram piese all time. Deci poate o melodie care a fost lansată ieri sau astăzi la ora 8.

Ranger. Ну, доторий, ну, плака де ондула пару, ну, утюг для выравнивания волос, ускатуаре кукаска фикса, но... Хай май интей са гичим он кувынт. Pentru că cuvântul ăla, din el o să ghicim partea a doua. O să ghicim partea a doua. Mai întâi doar un cuvânt.